0: nak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan bagi mengurangkan risiko banjir yang kerap melanda daerah Beaufort. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aching berkata, pelaksanaan skim berkenaan perlu diselaraskan secara menyeluruh dari Tenom hingga ke Beaufort, memandangkan aliran air dari kawasan hulu turut memberi kesan kepada daerah berkenaan. Beliau ditemui dalam majlis Itifal Ilmi Peringkat Zon Pekan Beaufort di Sekolah Agama Negeri Limbawang Beaufort. Tindakan segera telah dilaksanakan termasuk pembinaan gabion di Kampung Bakalau susulan hakisan tanah akibat banjir. Datuk Siti Aminah turut berharap lebih banyak inisiatif mitigasi banjir dapat dilaksanakan dengan sokongan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Daerah Beaufort yang sekali lagi diuji dengan musibah banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Bantuan disalur bagi meringankan beban penduduk terjejas. Ketua Cabang Keadilan Beaufort, Datuk Dikin Musah berkata, ia dilaksana menerusi semangat kerjasama rentas parti politik dan agensi kerajaan. Bantuan yang disampaikan merangkumi barangan keperluan harian dan kelengkapan kebersihan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan keperluan kepada mangsa banjir di PPK Selagun. Antara pihak terlibat menyalurkan bantuan termasuk unit pemimpin pembangunan masyarakat, Wanita Parti Keadilan Rakyat, Parti Gagasan Rakyat Sabah serta Pakatan Harapan Sabah. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun Kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, penduduk di PPK Selagun terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagun yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. Pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan digesa segera menyelesaikan isu yang timbul bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut perancangan. Pembinaan projek berkenaan kini hampir 90% siap. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahelmi Yahya berkata, projek yang sepatutnya siap pada September 2025 itu kini telah dilanjutkan selepas beberapa permohonan lanjutan masa.
1: Jadi saya menegur kedua-dua pihak, pegawai penguasa iaitu pihak JKR Sabah dan juga pihak kontraktor sendiri agar mereka memperkemaskan koordinasi dalam pelaksanaan projek ini supaya projek ini dapat disiapkan dalam masa terdekat ini.
0: Beliau menyatakan demikian selepas melawat projek berkenaan yang turut dihadiri ADUN Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajarnya melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF Datuk Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. UCSF komited memperkukuh bidang penyelidikan, seminar akademik dan pembangunan intelektual menerusi fakulti University serta Center of Development Studies sekaligus melahirkan modal insan berkualiti bagi menyokong pembangunan sektor maritim negeri.
3: Kita berharap untuk tahun ini dan tahun mendatang akan ada lagi kursus-kursus strategik yang kita boleh tawarkan demi keperluan strategik negeri Sabah bagi melengkapi keperluan pendidikan tinggi di negeri Sabah.
0: Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Kota Kinabalu. Datuk Hajiji dijangka hadir ke Majlis Convocation UCSF yang dijadual berlangsung pada 1 Ogos ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah, 31 ekor lembu korban diagihkan kepada surau, masjid dan agensi kerajaan di kawasan Parlimen Putatan. Program anjuran pejabat Parlimen Putatan dengan kerjasama pejabat ADUN N24 Tanjung Keramat itu diadakan di perkarangan pejabat daerah Putatan. Penyerahan disempurnakan Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya bersama ADUN Tanjung Keramat, Syah Alfi Yahya.
1: Kita berharap dengan adanya program ini ianya akan terus dapat menyuburkan budaya kerjasama di kalangan masyarakat dalam Parlimen Putatan dan juga terus menyuntik semangat ataupun penghayatan ibadah korban di kalangan kaum muslimin dan muslimat.
0: Datuk Syahilmi Yahya, program tahunan itu bukan sahaja mengimarahkan sambutan Aidil Adha, malah memperkukuh semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat setempat. Perkembangan inkuis Zara Khairina Mahathir, konflik antara anak dan ibu bapa bukan faktor langsung yang membawa kepada kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Pakar Perunding Sekretari Forensik Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Chua Zi Hung berkata, konflik itu sebaliknya diklasifikasikan sebagai faktor pendorong atau tidak langsung dalam penilaian sekretari berhubung kematian mangsa. Saksi ke-67 itu berkata demikian ketika menjawab soalan pegawai pengendali inkuis Timbalan Pendakwa Raya Dasia Jen Romanius di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut Dr. Chua, interaksi lisan semata-mata adalah petunjuk yang kurang tepat kerana golongan remaja cenderung menyembunyikan tekanan yang dialami. Sebaliknya, diari adalah gambaran diri yang sebenar dan tulen serta bebas daripada tekanan serta penilaian sosial, psikologi dan interpersonal. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025, sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya. Pada 8 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengeluarkan arahan agar kubur pelajar itu digali semula dan mayatnya dibedah siasat sekali lagi. Pada 13 Ogos tahun sama, AGC mengarahkan agar inkuis dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Proceeding inkuis bersambung hari ini. SK Tamu Darat muncul juara kejohanan sukan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Zon Selatan Kota Belud kali ke-49 pada Khamis. Manakala tempat kedua dimenangi Sekolah Rendah Agama Gaur dan SK Taginambur di tempat ketiga. Kejohanan itu berlangsung di Kompleks Sukan Kota Belud yang disertai 18 sekolah rendah dalam kawasan Dun Kedamaian. Majlis penutupan kejohanan disempurnakan ADUN Kedamaian Datuk Ewan Benedict. Dalam ucapannya, Datuk Ewan merakamkan penghargaan dan tahniah kepada semua kontinjen, jawatankuasa penganjur, sukarelawan serta jabatan kerajaan yang terlibat dalam menjayakan kejohanan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan. Kerjasama pelbagai pihak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tawau FM

perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

pasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini, sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mutar berkata, ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Map Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiyah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji.
Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Fatilah menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun H. Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua peregu negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipe yang akan bertemu dengan Jepun, Hiroki Nishi, Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sumber genetik tumbuhan negeri terus dipelihara menerusi program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversity Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Program antara lain turut bertujuan memulihara warisan biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, program yang telah diadakan sejak tahun 2021 ini telah mengumpulkan ratusan spesies benih, melibatkan padi tradisional, tumbuhan herba dan buah-buahan tempatan yang mempunyai nilai warisan ekonomi dan penyelidikan masa hadapan, sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara kepelbagaian tanaman tradisional dan tumbuhan asli yang digunakan sejak turun-temurun. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berucap merasmikan program tersebut di Penampang. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya Datuk Limus Juri. Sejak dilancarkan pada 2021, 508 jenis benih asli dan 94 jenis tumbuhan asli telah berjaya dikumpulkan. Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MISMAN tahun 2026 merupakan platform penting dalam mencungkil bakat, memperkasa ilmu pengetahuan serta membentuk syakhsiah pelajar sekolah agama di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program seumpama bukan sahaja mengetengahkan kecemerlangan akademik dan kurikulum, malah turut memberi penekanan terhadap pembinaan akhlak, kepimpinan dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Jelasnya, MISMAN merupakan medan terbaik untuk melahirkan generasi muda Islam yang berilmu, berdaya saing, berketerampilan serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negeri Sabah. Beliau yang juga Esko Agama berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program MISMAN Peringkat Negeri tahun 2026 di Keningau. Program selama 3 hari itu disertai 7 SMAN dari seluruh negeri. SMAN Toh Puan Hajar Rahmah dinobatkan juara keseluruhan. Beralih ke perkembangan banjir di Beaufort, jumlah penduduk terjejas kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa masih berlindung di pusat pemindahan kekal Selagon yang dibuka pada 3 petang Selasa. Daripada jumlah itu, 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan bayi. Jumlah kampung terjejas banjir meningkat kepada 11 kampung berbanding 10 kampung malam tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Masyarakat khususnya penduduk luar bandar disarankan memanfaatkan program Jelajah Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan di Dewan Arkad Keningau Ahad ini. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau Dr. Vinoth Viknesh Mutusami berkata, program menawarkan pelbagai pemeriksaan dan saringan kanser secara percuma. Selain ceramah kesihatan bersama pakar bedah, pakar obstetrik dan ginekologi, pakar kesihatan awam serta pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah adalah kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektal, pemakanan sihat serta saringan kanser umum. Jelas Dr. Vinoth, pengesanan awal kanser penting meningkatkan peluang rawatan selain mencegah penyakit berkenaan melarat lebih teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Beliau ditemui RTM di Keningau. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, carta nasyid FM pilihan anda waktu sekarang sudah pun 2-3 minit petang. Seperti biasalah untuk hari Jumaat, kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM. Jadi kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid dalam carta nasyid untuk minggu ini, memasuki siri yang ke-16 bagi tahun 2026. Jadi sebelum kita ketahui kedudukan 10 lagu untuk minggu ini, kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lepas, iaitu minggu yang ke-15 dan pencalonan baharu untuk minggu lepas, iaitu bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagu

3 petang fokus berita petang ini. Set Coves bantu 6 usahawan PMKS Sabah raih pensijilan halal dan mesti. Belia perlu bersedia hadapi era AI dan ekonomi digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Seramai 6 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti menerusi program pensijilan halal dan mesti yang dilaksanakan Set Coves Holding Sdn Bhd sejak tahun 2024. Program itu membantu usahawan Bumi Putera meningkatkan daya saing produk tempatan serta membuka peluang menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Set Coves Holding Sdn Bhd, Datu Redona Bahanda berkata, program berkenaan menyediakan bantuan meliputi konsultasi, latihan, bimbingan dan sokongan ubah suai premis bagi memastikan usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau turut memaklumkan bantuan berjumlah RM70,000 telah disalurkan bagi kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan premis salah seorang peserta program sehingga berjaya memperoleh pensijilan halal pada tahun 2025 serta memastikan proses pengeluaran mematuhi piawaian ditetapkan. Katanya Set Coves akan terus mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke kilang peserta program Saniah Muning di Tanjung Batu Darat sempena lawatan kerja ke Tawau dan Sandakan yang turut disertai pengurus besar Set Coves Holding Sdn Bhd Yahya Sidik. Sementara itu, Sania yang mengusahakan snack dan makanan ringan memaklumkan pensijilan halal yang diperoleh berjaya meningkatkan keyakinan pelanggan, pertambahan ejen serta kapasiti pengeluaran produk syarikatnya. Sejak diperkenalkan pada tahun 2024, program berkenaan telah membantu 10 usahawan PKMS di Sabah dengan 6 daripadanya berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Dua lagi jemaah haji Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Mekah menurut kenyataan Lembaga Tabung Haji menjadikan jumlah kematian melibatkan jemaah negara terus dipantau sepanjang musim haji. Jemaah pertama ialah seorang lelaki berusia 64 tahun berasal dari Parit Buntar yang hadir bersama isteri ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei jam 8.29 malam akibat asma yang teruk. Jemaah berkenaan dibawa oleh syarikat pengelola haji dalam kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, seorang lagi jemaah wanita berusia 66 tahun berasal dari Tawau turut disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei jam 10.50 pagi akibat serangan jantung. Allahyarhamah hadir bersama suami dan merupakan jemaah daripada kumpulan KT82 yang menginap di Hotel Al-Abraj Al-Taisir. Menurut Lembaga Tabung Haji, kedua-dua jemaah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan selepas urusan dokumentasi selesai sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharia.

Golongan belia disarankan memperkukuh pengetahuan serta kemahiran dalam bidang teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI bagi menghadapi perubahan pesat seiring perkembangan ekonomi digital negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar berkata, teknologi AI kini semakin dekat dengan kehidupan anak muda dan menjadi antara elemen penting dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Menurut beliau, akses kepada teknologi ketika ini semakin mudah diperoleh sekaligus membuka peluang kepada golongan belia untuk mendalami bidang sains dan teknologi khususnya berkaitan AI. Katanya AI memainkan peranan penting dalam membantu pelbagai urusan harian termasuk urusan peribadi serta pekerjaan. Justeru persediaan awal perlu diberikan kepada golongan muda bagi memastikan mereka mampu mendepani cabaran semasa. Sementara itu, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan Khairul Rizam Abu Samah berkata, golongan muda dilihat semakin pantas menyesuaikan diri dengan perkembangan AI dan teknologi digital. Namun menurut beliau, penggunaan AI perlu dilakukan secara beretika agar tidak menjejaskan nilai kreativiti serta integriti dalam kalangan belia. Beliau turut berpandangan bahawa walaupun AI mampu mempercepatkan proses menghasilkan sesuatu karya, elemen kreativiti dan sentuhan asli masih perlu dikekalkan dalam pembangunan bakat generasi muda. Polis Tawau berjaya menumpaskan dua kes melibatkan penyalahgunaan ketum dan dadah menerusi operasi berasingan yang dijalankan di sekitar Jalan Apas baru-baru ini. Dalam kes pertama, seorang warga emas tempatan berusia 64 tahun ditahan selepas dipercayai memiliki bekalan daun dan air ketum di sebuah rumah di Kampung Kinabutan Besar, Batu Lima, Jalan Apas. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Komisioner Jasmine Hussein berkata, serbuan kira-kira jam 2.30 petang oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND IPD Tawau itu berjaya merampas 5,572.29 gram daun ketum serta 4 botol berisi 10.5 liter cecair hijau disyaki air ketum dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan 510.10 sen ringgit Malaysia. Siasatan awal mendapati suspek mengaku mendapatkan bekalan daun ketum daripada seorang lelaki yang dikenali melalui aplikasi Facebook pada harga RM70 Malaysia sekilogram dan turut didapati positif amfetamin serta metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 303 Akta Racun 1952 dan Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam operasi berasingan pada hari sama, polis turut menahan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 20-an di Kampung Kurnia Jaya, Batu Empat, Jalan Apas. Pemeriksaan terhadap suspek menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi 0.17 gram syabu yang disimpan di dalam poket seluar miliknya. Suspek yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri itu turut disahkan positif amfetamin dan metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12(2) dan Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Program Kebangkitan Semangat Benih Pelihara Sumber Genetik Tumbuhan. Pesta Keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sumber genetik tumbuhan negeri terus dipelihara menerusi program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversiti Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Program antara lain turut bertujuan memulihara warisan biodiversiti Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, program yang telah diadakan sejak tahun 2021 ini telah mengumpulkan ratusan spesies benih melibatkan padi tradisional, tumbuhan herba dan buah-buahan tempatan yang mempunyai nilai warisan, ekonomi dan penyelidikan masa hadapan sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memulihara kepelbagaian tanaman tradisional dan tumbuhan asli yang digunakan sejak turun-temurun. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berucap merasmikan program tersebut di Pinampang. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Limus Juri. Sejak dilancarkan pada 2021, 508 jenis benih asli dan 94 jenis tumbuhan asli telah berjaya dikumpulkan. Matlamat untuk mengadakan Pesta Keamatan Serentak di Peringkat Antarabangsa tahun depan bakal menjadi kenyataan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana dan Koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri, Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, sudah tiba masanya perayaan tradisi itu diangkat ke peringkat antarabangsa bagi menghimpunkan dan menyatukan diaspora Sabah di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan kebudayaan Kadazan Dusun Murut dalam kalangan pelancong dan pelabur asing. Jelasnya, sambutan serentak itu membolehkan rakyat Sabah di perantauan turut merasai kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot Kita Cerita #KitaKongsi dalam segmen Bah Ngamlatu di Konti Sabah FM. Perdana Menteri dijadual merasmikan sambutan perayaan Pesta Keamatan pada 30 Mei ini. Sementara majlis penutupan akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei di Dewan KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Majlis Iftal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MISMAN tahun 2026 merupakan platform penting dalam mencungkil bakat memperkasa ilmu pengetahuan serta membentuk sahsiah pelajar sekolah agama di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program seumpama bukan sahaja mengetengahkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum, malah turut memberi penekanan terhadap pembinaan akhlak, kepimpinan dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Jelasnya, MISMAN merupakan medan terbaik untuk melahirkan generasi muda Islam yang berilmu, berdaya saing, berketerampilan serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negeri Sabah. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program MISMAN Peringkat Negeri tahun 2026 di Keningau. Program selama 3 hari itu disertai 7 SMAN dari seluruh negeri. SMAN Topuan Hajar Rahmah dinobatkan juara keseluruhan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan Julung Kali menjalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force di Borneo. Setelah lebih 20 tahun dilaksana, latihan tersebut kini diadakan di perairan Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksana Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyelundupan migran, aktiviti penyelundupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari laman.
0: Muhammad Zawawi menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penutupan Operasi Redback di Sandakan. Operasi tersebut sebagai platform perkongsian ilmu berkaitan kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara. Selain kempen kesedaran penduduk, khususnya berkaitan jenayah rentas sempadan. Latihan 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan, program bersama komuniti kampung dan pemantauan keselamatan penduduk Pulau Perairan Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan banjir di Beaufort, jumlah penduduk terjejas kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat 4 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa masih berlindung di pusat pemindahan kekal Selagon yang dibuka pada 3 petang Selasa. Daripada jumlah itu, 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan bayi. Banjir kali ini menjejaskan 11 buah kampung. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 5 petang ini. Met Malaysia dalam kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan ia dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan, antaranya Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Blut, Tawau, Sandakan dan Kudat. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dalam dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa melalui platform rasmi Met Malaysia atau muat turun aplikasi Muda Ali My Cuaca. Seorang warga emas wanita 72 tahun maut dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Seri Tanjung Pengalat Kecil Papar awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira 6.29 pagi itu, sebuah rumah dua tingkat jenis separuh kekal terbakar 90%. Sepasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.30 pagi. Setibanya di lokasi, terdapat seorang mangsa ditemukan tidak sedarkan diri di kawasan bilik mandi. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai kesihatan. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada 10.36 pagi. Masyarakat khususnya penduduk luar bandar disaran memanfaatkan program Jelajah Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan di Dewan Arket Keningau Ahad ini. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Vinod Viknesh Mutusami berkata, program menawarkan pelbagai pemeriksaan dan saringan kanser secara percuma. Selain ceramah kesihatan, bersama pakar bedah, pakar obstetrik dan ginekologi, pakar kesihatan awam serta pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah adalah kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektal, pemakanan sihat serta saringan kanser umum. Jelas Dr. Vinod, pengesanan awal kanser penting meningkatkan peluang rawatan selain mencegah penyakit berkenaan melarat lebih teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Beliau ditemui RTM di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Kebangkitan Semangat Benih Pelihara Sumber Genetik Tumbuhan. Pesta Keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, salam hormat.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian.

Diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, katanya telah berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Dihyah telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang kuf, lalu baginda memakainya. Diriwayatkan daripada Amir Asy-Sya'bi yang menceritakan

0: sepasang kasut yang diberikan itu sehinggalah koyak. Nabi tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu adalah daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Saudara, hadis ini menceritakan Nabi SAW diberikan hadiah oleh sahabatnya yang bernama Dihya berupa sepasang kuf, iaitu kasut dan selai jubah. Nabi SAW menerima hadiah tersebut walaupun baginda tidak mengetahui sama ada kuf itu daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Baginda memakainya sehingga koyak. Galakan menerima hadiah atau pemberian daripada orang lain adalah amat dituntut. Menurut Imam Ibnu Hajar, ungkapan Nabi tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak menjadi dalil bahawa sucinya barang yang datang daripada sumber atau asal-usul yang tidak diketahui statusnya sama ada suci ataupun tidak. Sebagai contoh, bulu binatang yang timbul keraguan sama ada datang daripada binatang yang disembelih atau tidak, maka hukum bulu itu adalah suci. Menurut Ibnu Hajar, hukum ini ialah muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada juga ulama yang mengistibatkan ungkapan Nabi tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak menjadi dalil bahawa sama akan membersihkan kulit sekalipun kulit daripada binatang yang tidak disembelih, yakni bangkai.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
2: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
3: Kupas kembali memori silam.
4: Kau kasih aku sayang, aku cinta, aku rindu, oh asyiknya.
3: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Saudara, akan disampaikan waktu-waktu solat fardu esok Sabtu 23 Mei 2026 bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Kita dengarkan lagu Rasulullah nyanyian Abi Pasha. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita berhibur dengan lagu syukur nyanyian Raihan. Simfoni tetap di hati, Sabah FM, bagus bah.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan, mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
1: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepa ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh menerus Sabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
1: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat

0: akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
1: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Umar Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. RM169,803 calon lepasan SPM 2025 telah ditawarkan tempat bagi melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi UPU online. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan 91,357 calon ditawarkan di Universiti Awam UA, 60,947 calon ditawarkan di Politeknik dan 15,844 College Community. Manakala 1,655 di MARA, bahagian pendidikan tinggi MARA BPT, kemasukan pelajar ke institusi itu dibuat berasaskan prinsip meritokrasi dengan menyusun semua calon yang layak mengikut markah merit tertinggi sehingga terendah. Laluan khas turut ditawarkan kepada 701 orang kurang upaya OKU. Selain itu, KPT turut mengambil inisiatif menawarkan tempat kepada calon-calon yang memperoleh keputusan cemerlang 8A dan ke atas. KPT dalam pada itu memaklumkan calon yang tidak mendapat tawaran tempat pengajian diberi peluang kedua melalui proses rayuan di UPU online dalam tempoh 10 hari hingga 5 petang 31 Mei ini. Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS mengambil langkah proaktif memperkukuh usaha pemeliharaan bahasa ibunda etnik negeri ini. Menerusi pelaksanaan projek kajian Exploratory Vitality dengan Vulnerability Bahasa Ibunda Etnik di Sabah. Usaha tersebut diterjemahkan melalui penganjuran bengkel pemurnian instrumen dan persediaan survei yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Bengkel menghimpunkan lebih 50 peserta dalam usaha memperkukuh instrumen kajian sebelum survei berskala negeri dilaksana. Dalam ucapan Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Datu Ramza Dambul, projek tersebut merupakan satu langkah penting dalam usaha memelihara identiti etnik dan warisan budaya negeri ini. Ucapan disampaikan Ketua Pengurusan Data dan Sistem Maklumat Geografi, Teknologis Corina Henry Mansa. 20 unit darah dikumpul menerusi program kempen derma darah di Kota Kinabalu. Bagaimanapun jumlah itu masih kurang daripada sasaran awal iaitu 50 unit yang ditetapkan pihak penganjur dan Hospital Queen Elizabeth HQE2. Pegawai

Pihak hospital masih memerlukan bekalan darah dan sentiasa mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menderma. Sementara itu, penganjur bersama kempen Arthur Mojugah dan ketua bahagian LDP Api-Api, Sim Fui, turut menggesa masyarakat untuk bersama-sama membantu menambah bekalan tabung darah hospital berkenaan. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selangor menurun kepada 308 orang daripada 107 keluarga. Infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan penduduk di PPK terdiri 160 golongan dewasa dan 148 kanak-kanak. PPK Selangor yang diaktifkan sejak petang Selasa kini menempatkan penduduk terjejas dari 11 kampung, antaranya Kampung Balibata, Binunuk, Luagan dan Kampung Kebajang Ulu. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu 24 Mei ini. Bertemakan Rasa Kita Warisan Kita, program bagi mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Program julung kali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan. Selain mempromosi makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan Tahun Melawat Malaysia, orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: ka tarjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Ryan Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pencetaan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi

0: industri organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
1: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahman Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
1: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengekspor turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersebelahan dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejuaraan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergu lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia So Woyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kui Yuan Lin Xian Yi 21-14, 21-15.

0: Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: FM. Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair batu.
1: Awal FM.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam peritu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan bukan yang saya maksudkan kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan logistik naik apa semua naik maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global sumut flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira

Riau FM, pilihan anda. Mei 19:50, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Terbaik untuk playlist Hari Minggu.

Fokus berita pagi ini, Zcofes bantu 6 usahawan PMKS Sabah raih pensijilan halal dan mesti. Media perlu bersedia hadapi era AI dan ekonomi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Seramai 6 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti menerusi program pensijilan halal dan mesti yang dilaksanakan Zcofes Holding Sendirian Berhad sejak tahun 2024. Program itu membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan serta membuka peluang menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Zcofes Holding Sendirian Berhad, Datuk Redona Bahanda berkata, program berkenaan menyediakan bantuan meliputi konsultasi, latihan, bimbingan dan sokongan ubah suai premis bagi memastikan usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau turut maklumkan bantuan berjumlah RM70,000 telah disalurkan bagi kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan premis salah seorang peserta program sehingga berjaya memperoleh pensijilan halal pada tahun 2025 serta memastikan proses pengeluaran mematuhi piawaian ditetapkan. Katanya, Zcofes akan terus mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke kilang peserta program Sania Muning di Tanjung Batu Darat, sempena lawatan kerja ke Tawau dan Sandakan yang turut disertai pengurus besar Zcofes Holding Sendirian Berhad, Yahya Siddiq. Sementara itu, Sania yang mengusahakan snack dan makanan ringan memaklumkan pensijilan halal yang diperoleh berjaya meningkatkan keyakinan pelanggan, pertambahan ejen serta kapasiti pengeluaran produk syarikatnya. Sejak diperkenalkan pada tahun 2024, program berkenaan telah membantu 10 usahawan PMKS di Sabah dengan 6 daripadanya berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Golongan belia disaran memperkukuh pengetahuan serta kemahiran dalam bidang teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI bagi menghadapi perubahan pesat seiring perkembangan ekonomi digital negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar berkata, teknologi AI kini semakin dekat dengan kehidupan anak muda dan menjadi antara elemen penting dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Menurut beliau, akses kepada teknologi ketika ini semakin mudah diperoleh sekaligus membuka peluang kepada golongan belia untuk mendalami bidang sains dan teknologi khususnya berkaitan AI. Katanya, AI memainkan peranan penting dalam membantu pelbagai urusan harian termasuk urusan peribadi serta pekerjaan. Justru persediaan awal perlu diberikan kepada golongan muda bagi memastikan mereka mampu mendepani cabaran semasa. Sementara itu, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan Khairul Rizam Abu Samah berkata, golongan muda dilihat semakin pantas menyesuaikan diri dengan perkembangan AI dan teknologi digital. Namun, menurut beliau, penggunaan AI perlu dilakukan secara beretika agar tidak menjejaskan nilai kreativiti serta integriti dalam kalangan belia. Beliau turut berpandangan bahawa walaupun AI mampu mempercepatkan proses menghasilkan sesuatu karya, elemen kreativiti dan sentuhan asli masih perlu dikekalkan dalam pembangunan bakat generasi muda. Polis Tawau berjaya menumpaskan 2 kes melibatkan penyalahgunaan ketum dan dadah menerusi operasi berasingan yang dijalankan di sekitar Jalan Apas baru-baru ini. Dalam kes pertama, seorang warga emas tempatan berusia 64 tahun ditahan selepas dipercayai memiliki bekalan daun dan air ketum di sebuah rumah di Kampung Kinabutan Besar Batu 5, Jalan Apas. Ketua Polis Area Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Hussein berkata, serbuan kira-kira jam 2.30 petang oleh bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND IPD Tawau itu berjaya merampas 5,572.29 gram daun ketum serta 4 botol berisi 10.5 liter cecair hijau disyaki air ketum dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM510.10. Siasatan awal mendapati suspek mengaku mendapatkan bekalan daun ketum daripada seorang lelaki yang dikenali melalui aplikasi Facebook
Westbrook pada harga RM70 sekilogram dan turut didapati positif amfetamin serta metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952 dan Seksyen 15(1A) Akta Dada Berbahaya 1952. Dalam operasi berasingan pada hari sama, polis turut menahan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 20-an di Kampung Kurnia Jaya Batu 4, Jalan Apas. Pemeriksaan terhadap suspek menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi 0.17 gram syabu yang disimpan di dalam poket seluar miliknya. Suspek yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri itu turut disahkan positif amfetamin dan metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12(2) dan Seksyen 15(1A) Akta Dada Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan giat dilaksanakan kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah.